puhdas pohtin tämän programmi, päivälläs osku, kos mai Marja Keemi ja mun elkaare Antti Saara, saakas tälle eskuille fattai bidra. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja daitevstai sami bibbalis, kuekti tuo kuhtanplois, mai aslanti siiri ja eralle jorkalan, ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois.

0: Tā laiku mai hälistit maidnuma ja räämadusa birra tehati kiihtali hippmila. Ja saan vai kiitsistä huujoulu mainuma birra, mutta maita ei maanka sais ära sais piipalis. Ja juutsin eli kääriä täällä okta salama kuolema oli njäljä, just on klokt nuppi viersas njäljät versit.
1: Joo. Mun mainnun aalo herra, mun jälmi raamida suu tjalat. Mun sielu adda kuuli herrai, välki solm kuulitaan ja illudit. Mainnu muina herra, raamide ofta sun aama.
0: Ja tietysti hui artuaini hattu tjoju, että mun sielu adda kuuli herrai. Tällä

0: min sielumi addan kutni. Ja det sahtit mai dei rämi dit herra ofta stradig. Mot det alla det salama oktra i vihta just ona klok det på nuppi virsa rais.
1: Loittas te ksu muodu i outi kiihtusin. Rämi de ksu laulumin ja joja hemin. Herra la storra ikmil, puo himmili alla konagas. Manni su portaide raamidemin, su outa shilluide mainuma laulumin. Kiihte Herra ja mainu su naama, tasko Herralla borre. Su armu pista agala shaikai, su oskaldas vuota puolvas pulvi.
0: Ja det sa nu varu aini tien att manni su portaide raamidemin. Och lämmi jordsi att omu manan tal ipmila portai tjada. Rämidan ippmila. Ja det gjorde han dock så ofta skiljade. Ja då på mun majnjon så laulagin. Ja det då berättade jag att åh så hade det numera gittit herra. Men det tjöjde jag att åskal det svårt att bolva spolivig. Att mun det han eller kan du sa mäna inte mäna i mänat.
1: Nå sagt jag gjorde sig att Puolvas puolivi, että tämä hiltuisi tänäiksi kommunialan, että tämä pistää agalaksi tämä mainun ja tämä raamidämme.
0: Ja tämä on itselle armo pistää puolvas puolivi, mutta tämä on, että on tuohat puolvas puolivi, mutta tämä on, että tämä on jo säädäisessä biblissä, että kaaruhus itselle, että tämä Unmätte hän jäljät puolivi just mattut lät suddudan. Mutta tämä himmillä tämän tipuerre vuotta armu pistää puolivas puolivi aista maan kai puolivai tjada. Niin armuakas lä himmillä.
1: Joo.
0: Ja det gjorde att just hon låter en salama tjada i njälja kolmalle i kolmäfjärsa.
1: Mun raamidan herra puo peividan ja mun mainu nimmilan nu kuhkako elan.
0: Ja det är ju mun mielestä jag hade bort beividan. Att det sagtar går nu att det rämi det med jag mig och det sa att det är du elin bohaki. Må du osta det?
1: Nå, det sagtar det oss nu, mutta sagtar nej och jag hade kolmås där vaivi ja nej. Att det är inte lilla kolmås nu bär mig alla mig nu jag gejta lite. Och jag tror att jag beipel är sån kak, jag är inte tydlig, kak det gejta himmela. Mille sainkä aikumus johkininkka, mutta mun jutsan nää munne maks okti, nää mun saattaa nejan vaasa, kun sä muistelit muhti, niin mun se hui vahti stille ja hui vaiville. Ja tällä lailla teos olemus, ne on hui tällä loossa ja tuossa hui loossa juuretadat. Ja ne on teko hui säunjat. Ja nää mun teko teos rohkata, niin musta oli nuu ilma kuhkin. Olin ja ilta horu kuulla, minkä joudun nuu säunjasta. Iljan siste ja olku välte. Ja. Mutta tällä on mun muhtinen, mitä kallan huija aikalla, myös CD-ja vastaan. Tekkään mainun CD-ja. Mulla on tein liikku laulu. Ja mun tein ei kuulu, tällä on tällä kuksa aika, kun ja vaiville ja vahtis. Tämä mun piikkin päällä alla tein CD-ja ja älkin tein spilli. Ja Jag tycker mainun CD, ja mainu himmelä lääli ankaskillikan, mutta tähänkin saattei mun, ja tästä kun kehpui musta vaivi, ja asu musta vaivi, ja kun maana järjestä, ja mun pitkin on fukkyssä egentli, tohko ihmeli, ja sun, ja suu mainu. Enkä kun ensin juutsen iäjan piri, iäjan vaivi, te saattei nu, tätä kehpui, tätä vaivi. Ja niin mun jutsan tällä varra, tällä ääniä, tällä auki, kun on niin mainu ihminen. On pitää heidittää vaivi, ja jäsistä, ja pitää fokusa ihmille.
0: Ja tämän lanjas, kun on mainu ihmille, tästä on päivä lanjas, ja kiefkanista, ja ruoftus kosnut. No, det var ikko bilja siste. Doppi i luäfte varsalas. Da i luäfte doppi da patera eret. Kodon aistu numma don loa piatta fokusa ippmili lukt chanmida paimmo chanmida hanmi kuului ja kiihteli ja mainut tapa

Tonlehtaan kuullaan ofta episoda programmaraitus Beivalas Osku, mai radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gurslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lär Rickard Fosslan tjuojahan.

0: Jeesus sanan mig. Mun lokan pärjätä ähkes rohkus. Kiitos juvalle, kun herra kuhta uktunisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvalle, kun supassi nammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvalle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hikmille ja mun jaalle mikalka juokki ähkedi sun kiihtit. Tas koko mun sorvun suute sun kulla muu. Kun mun rohkaa talan suute, se on jorkal peilitis mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun ähkä tänki vuotta ei heidisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tämä on tehty kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ne vahakin eret. Mä liustu mahtaan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vorvuota ja vaimu laadis vuotuuttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahto juvun lehkosu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuu, ton armus rikki sikmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo mai mun. Okna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puo tammi muu, mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu soppi ja kalpa ja varjelenki, herrasem. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja lyhtsu mun jarmukas. Tas kaivastas situ ja mun torvasta. Mun toivum herralaa. Sorvun tampu halimu sikmillä, kohta taakaa lohpa, kun mun viehkuu mitte. Kehtä, se on kohta muu suhkelle, ei ole, kohta Israel vaalajara, ei se on kossakin vaippa, ei ole. Se on tarjalla muu vaatsi, teetti nämä mun jorralli, ja nannas mahtaa mun julkit, amassa taa puolissa sit. Tas kun sun saa niille mun suukkas, puh mun käynnu takaita nälte, taam tihti. Ei muun palaa ole, ollaan tehty näkee. Muuton ohkaan jalkaan, enkä palamankin suorkat osaas. Enkä neuri talkisi, kun taas pohtaa. Mun ihmillä suokkaat yhdessä taltu saan, mitä muu pakkeli. Vai muun voinnat yhdessä raafis. Tas kaivassa situs pohtaa, mun vähki. Tuunaan viimanaan mun taas voinnatit. Ja pian saan, miten kittaa. Ton herra haikkuu muu vastain ilolansa pajas pokti, toi minua halla huhti. Kehtusin ja kuknin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmil akalas vuodas, akalas huhti. Aamen. Taaleki laatsu passi saanit. Pasu min tu saa tuohta vuodasiste. Tas kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta ja älli. Aamen. Ahtsemiin ton kuhtele halmis. Paso tuvustu namma, pohtustu riikka. Sattustu tahtu, moo halmis, noo maitta jäänä malte. Ahtemikki te opne min päivälis laipaamme. Ahtemikki te min suttu tämä antakassi. Nuuko maitta ei min antakassi jätti min velkoletseita saamme. Älä tolva minkä hätsalu saisi saa, muuttu päästä min pahaa seire. Tas kun tulee riihka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puhdessi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotoitte suuka tupakkeli. Ja lyhtsi juut njara mukas. Herra pajit yhtsi tuu sanvitat. Tuu ala jättäisi tuu raaf, suu raafis, me lahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinnanami. Aamen.
1: Jos ihmel vuorra, to mangla dolla nu olu vaivi maimes, jo nu äden gotki gilla it. Ja ihmel gertsa vuorta mai sonle dohkan. Ja gertsa, tolle hui vuorra, jo ihmel daga i vuot puris ja tjabasin. Mutta te bodin muhtun gott

0: Tämä on Raamattukannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime ohjelmissa läpi Miikan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään juhannusaattona saamme pureutua kirjan 7. luvun jakeisiin 9-16. Herra pelastaa kansansa on päivän opetuksen aihe.
1: Edellisellä kerralla tutkimme Miikan kirjan 7. luvun alusta jakeita, joissa profeetta kertoi siitä moraalisesta kaaoksesta, joka hänen kansansa keskellä vallitsi. Syynä kaaokseen oli yksinkertaisesti se, että kansa ei piitannut Herran tahdosta. Siksi tuomarit ja virkamiehet ottivat lahjuksia ja ylipäätäänkin rehelliset ihmiset olivat maasta hävinneet. Rehellisyys ei siis niissä oloissa kannattanut. Kaiken tämän surkeuden nähtyään Miika kääntää katseensa Herraan ja odottaa häneltä pelastusta. Herran puolen kääntymiseen kuuluu olennaisesti myös synnin tunnustaminen. Sillä tavoin syntinen ihminen kertoo luojalleen, miksi hän ei voi auttaa itse itseään ja miksi hän siis tarvitsee Jumalaa pelastajakseen. Luin Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 9. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, siksi joudun kantamaan hänen vihaansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Kuka on tämä minä, joka tässä tunnustaa syntisyytensä Jumalalle? Ensimmäiseksi mieleen tulee tietenkin profeetta itse. Mutta näin voimakas puhe yhdestä ihmisestä, joka joutuu kantamaan Herran vihaa, tuntuu oudolta, kun sentään on kysymys profeetasta, joka ajaa Herran asiaa. Niinpä profeetan minämuotoinen puhe onkin syytä ymmärtää hänen puheenaan koko Israelin kansan ja erityisesti Jerusalemin puolesta. Tässä Miika tekee siis julkisen synnin tunnustuksen kansansa puolesta. Mutta miten se on mahdollista? Eikö se, mitä edellä on puhuttu, kerro siitä, että kansa on ollut uppiniskainen ja haluton taipumaan Jumalan tahtoon? Tässä pohdinnassamme avuksemme tulee Jeremian kirjasta

ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuulleen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi. Jerusalemista tulee raunio kumpu ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Näin siis Jeremian kirjassa. Nuo Jeremian kirjan jakeet paljastavat ensinnäkin sen, että Miikan sanoma oli hyvässä muistissa vielä runsaat 100 vuotta hänen toimintansa jälkeenkin. Mutta ne kertovat myös siitä, että Miikan sanoma meni perille. Kun hän paljasti kansansa syntiä ja yleensäkin sen petollisuutta, niin häntä oli lopultakin kuultu. Oli tapahtunut se harvinainen ihme, että ihmiset olivat ottaneet todesta Jumalan profeetan sanat. He olivat siis kansan ylintä johtoa myöten tehneet parannuksen. Siksi Herra myös säästi silloin Jerusalemin tuholta. Myös historian kirjat tietävät kertoa, että Assyrian armeijan rynnistys päättyi Jerusalemin porteille. Sen edemmäksi se ei päässyt. Samoista ajoista kertova Jesajan kirja tietää kertoa, että Herran enkeli tuhosi yhtenä yönä 185 000 assyrialaista sotilasta Jerusalemin edustalla, mikä johti siihen, että Assyrien kuningas palasi takaisin omaan maahansa. Niinpä, kun me nyt luemme Miikan kirjasta synnintunnustusta, niin me saamme kuulla, mitä Jerusalemin asukkaat tuossa vaiheessa ajattelivat itsestään ja Jumalasta. Miikan julistama Jumalan laki oli saanut murtaa kovia sydämiä, ja nämä ihmiset, niin kuin Niniven asukkaat Joonan aikana, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. He olivat rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Mutta nämä ihmiset tiesivät muutakin. He tunsivat Jumalansa ja tiesivät, mitä hän oli luvannut silloin, kun oli solminut liiton kansansa kanssa. Niinpä viidennessä Mooseksen kirjassa, luvun 28 alussa, sanotaan ensinnäkin näin. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päälle. Sen jälkeen samassa yhteydessä muutama jäätä myöhemmin, eli jakeessa 7 sanotaan. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtivät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Tämän ja muidenkin vastaavien lupausten perusteella, Miika saattoi kansansa puolesta turvallisesti rukoilla. Joudun kantamaan hänen vihansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Miika sanoi luottavaisesti ahdinkoa kestävän vain siihen saakka, kunnes Jumala armahtaa ja pelastaa. Mitään jos-sanoja ei siis käytetä. Koska Jumala on luvannut armahtaa sitä, joka kuulee häntä, ei avun saamista tarvitse epäillä. Hyvä ystävä, tiedetään, että nämä lupaukset on tarkoitettu myös sinulle ja minulle. Kun turvaudumme Jumalan lupauksiin syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä ei ole mitään syytä epäillä niiden paikkaansa pitävyyttä. Ei Jumala ole valinnut Abrahamia

0: Kaldian Uurista ja antanut hänestä syntyä kansan, johon hänen oma poikansa saattoi syntyä, vain sitä varten, että saisi petettyä hyväuskoista ihmistä. Jumala ei osaa edes valehdella, niin kuin me ihmiset teemme. Niinpä hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Tosissaan on myös Herra Jeesus, kun hän sanoo näin Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 37. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni. Ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kun Jumala on antanut näin valtavia lupauksia, saamme jättäytyä turvallisesti niiden varaan. Ne lupaukset eivät muutu miksikään, vaikka meidän tunteemme vaihtelisivatkin. Ja vaikka epäilyksen aallot syöksisivät päällemme. Jumalan lupauksiin ne eivät vaikuta yhtään mitään. Koska myös Miika tiesi, että Jumala ei valehtele, hän saattoi jäädä turvallisesti odottamaan pelastusta, jonka Israelin Jumala kansalleen valmistaisi. Jatkan jakeesta 10. Kun viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa vaihtuu häpeäksi. Nyt hän pitää minua pilkkanaan sanoen, missä on Herra sinun Jumalasi. Mutta vielä minun silmäni saavat iloita, kun vihollisiani tallataan kuin kadun lokaa. Kun lukee esimerkiksi Jesajan kirjasta Assyrian kuninkaan Sanheripin sanoja, jotka hän lähetti edustajansa välittämään Jerusalemin puolustajille, voi nähdä niiden yhtymäkohdan näiden Miikan sanojen kanssa. Sanherib sanoi muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansojen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä. Missä ovat nyt Hamatin ja Arbadin jumalat, missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 36, jakeessa 18, 19 ja 20. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun Assyrian valtava armeijaa todellakin tallattiin kuin kadun lokaa. Herra osoitti vääjäämättömästi mahtinsa Sanheribille. Jesajan kirja kertoo siitä mahdin osoituksesta näin, luvussa 37, jakeissa 36 ja 37. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuulijaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Koska Juudaa uhkasi pakkosiirtolaisuus Assyriassa, vihollinen tarkoittaa tässä Miikan kirjassa nimenomaan Assyriaa. Mutta seuraavat kaksi jaetta auttavat meitä ymmärtämään, että Miikan välittämä Jumalan viesti pitää sisällään muutakin. Hänen sanansa viittaavat myös lopulliseen viholliseen. Luennekeet 11 ja 12. Tulee päivä, jolloin varustat rajasi Israel, jolloin valtasi laajenee. Silloin sinun omasi saapuvat Assyriasta, tulevat Egyptin kaupungeista, Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, merten väliltä, vuorten väliltä. Ensinnäkin on syytä huomata, että alkutekstissä ei tässä kohtaa mainita erikseen Israelia. Sama jae on saanut esimerkiksi uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä varsin samanlaisen muotoilun kuin vuoden 1933 suomennoksessa. Se kuulostaa seuraavalta. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä on raja oleva kaukana. Otin tämän yksityiskohdan esiin siitä syystä, että tämä sinä, jolle Miika kohdistaa sanansa, voi tarkoittaa hyvin myös Jerusalemia. Myös puhe muurin rakentamisesta soveltuu nimenomaan kaupunkiin, eikä niinkään koko maahan. Siitä syystä uudessa suomennoksessa puhutaankin rajojen varustamisesta eikä muurien rakentamisesta. Tietenkään kovin suurta merkitystä ei ole sillä, puhutaanko tässä Israelista vai Jerusalemista, sillä maantieteellisestihän ne viittaavat suurin piirtein samoihin seutuihin. Kuitenkin puhe ihmisten virtaamisesta messianisen ajan merkkinä juuri Jerusalemiin on Raamatussa yhä uudelleen esiin nouseva kuva lopullisesta pelastuksesta. Toki yleisesti Israelin tulevasta kunniasta kansojen keskellä kertoo myös Jesaja, kun hän julistaa luvussa 19, jakeissa 22, 23 ja 24 seuraavasti. Herra lyömällä Egyptiä, mutta hän myös varantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa. Ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Kertomalla tässä tulijoista Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, mikä välittää meille kuvaa Herran valmistaman pelastuksen laajuudesta. Miikan aikana puhe Eufratista pohjoisessa ja Egyptistä etelässä sekä meristä idässä ja lännessä kertoo tuon ajan kielellä havainnollisesti pelastuksen laajuudesta, joka ulottuu kaikkialle, missä on ihmisiä. Me tiedämme, että nämä lupaukset ovat osittain jo toteutuneet, kun Jumalan sana lähti kiirimään Jerusalemista eri puolille maailmaa. Ilmestyskirjan kuva uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta maan päälle ja jonne kootaan kaikki Herraan Jeesukseen turvautuneet ihmiset, on näiden Miikan sanojen lopullinen toteutuma. Siksi itse olisin pitänyt parempana puhua tässä jakeessa suoraan Jerusalemista, eikä vain yleisemmin Israelista. Jae 13. Nuo maat tulevat autioiksi niiden asukkaiden tähden. Tässä näkyy heidän tekojensa hedelmä. Jostakin syystä vuoden 1992 käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että Miika puhuisi tässä jakeessa vain Egyptistä ja Assyriasta. Alkutekstissä ei tässä kohtaa kuitenkaan puhuta maasta monikossa, vaan yksikössä. Sen mukaisesti vuoden 1933 suomennoksessa todetaankin. Ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töitteensä hedelmäin takia. Myös uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä tässä jakeessa maa on alkutekstin mukaisesti käännetty yksiköksi. Hebrealaisessa alkutekstissä käytetään jopa samoja autiutta ja maata tarkoittavia sanoja kuin Raamatun toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä. Miika puhui tässä siis koko maan tulemisesta autioksi. Mutta mistä maasta on kysymys? Israelistako vai koko maapallosta? Vastausta tähän kysymykseen ei ole aivan helppoa antaa. Jos Miika ennustaa tässä sitä aikaa, joka liittyy Babylonian vankeuteen, niin silloin hän puhui siitä, että vaikka Juuda hänen aikanaan säästyikin tuholta, niin myöhemmin se syntinsä vuoksi joutuisi joka tapauksessa jättämään maansa, joka tulisi siten autioksi. Mutta jos Miika puhukin tässä jo aivan viimeisistä ajoista, niin silloin tämä jäi viittaa siihen samaan totuuteen, josta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 alkaen jakeesta 10 kerrotaan seuraavaa. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, tämä nykyinen maailma näyttäisi Raamatun mukaan palautuvan siihen tilaan, josta kerrotaan Raamatun alussa. Silloin maa oli autio ja tyhjä. Näin ymmärrettynä tämä Miikan kirjan ennustus on vanhan testamentin vastine uuden testamentin opetukselle viimeisestä tuomiosta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin Miika on saanut kuulla Jumalalta lupauksen tulevasta pelastuksesta. Niinpä profeetta vastaa siihen ainoalla oikealla tavalla. Hän ryhtyy rukoilemaan tämän Jumalan sanan toteutumista. Hän tahtoo jättää kansansa hyvän paimenen huomaan. Luennekeen 14. 14. Paimena Herra sauvallasi kansaasi. Kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda sen Baasanin ja Gileadin laitumille, niin kuin entisinä aikoina. Baasan ja Gilead olivat hyviä laitosassa Jordanin toisella puolella. Niin seutuihin ihastui osa Israelin heimoista, kun kansa Mooseksen johdolla saapui luvatun maan kynnykselle. Puhe entisistä ajoista viittaakin juuri niihin iloisiin aikoihin, kun Egyptistä vapautunut kansa sai ottaa omakseen luvatun maan. Niinpä profeetta rukoilee, että Herra paimentaisi kansaansa vastaavaan ilon myös tulevaisuudessa. Jumala vastaa profeetan rukoukseen. Huomaa, kuinka profeetan Jumalalle osoittama rukous vaihtuu Jumalan antamaksi vastaukseksi. Luennekeet 15 ja 16. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. Jumala johti aikoinaan Israelin kansan pois Egyptistä ihmeiden avulla. Heitä olivat muun muassa esikoisten pelastuminen veren merkin suojassa. Kaislameren avautuminen niin, että kansa saattoi kuivin jaloin kulkea meren poikki. Ja myöhemmin myös Jordanin ylitys tulva-aikana kuivaa pohjaa myöten kävellen. Myöhemmin kansa näki ihmeen, kun Assyrian kuninkaan valtavasta armeijasta kuoli yhtenä yönä 185 000 miestä Jerusalemin tuntumassa. Sen jälkeen, vajat 200 vuotta myöhemmin, Herra nosti Kyyroksen Persian johtoon. Hän antoi Israelin kansalle luvan palata takaisin omalle maalleen. Sekin oli suuri ihme, niin kuin oli myös se, että Israelin kansa saattoi rakentaa uuden temppelin tuhotun Salomon temppelin tilalle. Mutta ihmeestä suurin oli se, kun Jumala itse tuli ihmiseksi ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Israelin kansa todellakin sai nähdä valtavia ihmeitä keskuudessaan, aivan niin kuin Jumala Miikalle lupasi. Ei ole todellakaan mitään kummastelemista siinä, että niitä ihmeitä katselleet kansat mykistyvät. Ne siis ymmärtävät, että Israelin kansan turvana on ikiaikojen Jumala.
1: Israelin kansa sai todistaa aikoinaan valtavia ihmeitä. Eikä Jumala ole muuttunut, vaan hän toimii ja vaikuttaa edelleen. Jeesus näytti meille, millainen isä on. Yhä edelleen hän pelastaa, parantaa, vapauttaa, lohduttaa ja tuo valon synkimpäänkin pimeyteen. Tätä evankeliumin valoa välitetään esimerkiksi medialähetysjärjestö FIBC:n tuottamien kristillisten ohjelmien kautta. Japanilainen kuuntelija kertoi saaneensa rohkaisua ohjelmista. Hän parani ja pääsi viimein vaikeuksien yli. Tällaista tekee Jeesus. Keskikesän juhlaa eli juhannusta viettäessä me saamme muistella Johannes Kastajaa, joka valmisti tietä Jeesukselle. Tiesitkö, että nimen Johannes merkitys on Jumala on armollinen? Hän on armollinen, hyvä ja aina uskollinen turvapaikkamme, tuli elämässä vastaan mitä tahansa. Tästä turvapaikasta kerrotaan vanhassa tutussa virressä Jumala ompi linnamme, jonka laulaa meille ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Oikein hyvää juhannusta ja siunausta elämääsi!